Kikikuhikuhiniä. No kaina. Hali hali havali maino. Oka maa ii nekikone. Maka on ahono kone.